0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 7:16. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.